nəfsinə toxunan Xin rəhbəri Suriya xalqını bu tarixi addım münasibətilə təbrik etdiyini qeyd edib. ABŞ-ın maliyyə naziri Scott Bessent İrana qarşı yeni sanksiyalar paketini açıqlayıb. Sanksiyalar rəsmi Tehranın qızıl, texnologiya, aviasiya, gəmiçilik və rəqəmsal aktivlər sahəsini əhatə edir. Bu addım Trump administrasiyasının Tehrana təzyiqi artırmaq, münaqişəni sona çatdırmaq və Hörmüz boğazında gəmilərin sərbəst hərəkətini bərpa etmək məqsədi ilə atılıb. Vaşinqtonda çıxış edən nazir İranla əməkdaşlıq edən ölkələrə, Tehrana dəstək verən hər bir dövlət İranı qlobal iqtisadiyyatdan təcrid etmək üçün atılan addımların hədəfinə çevriləcək. Nazir Prezident Donald Trumpın artıq dünya liderlərinə müraciət edərək onları İranla ticarəti dayandırmağa çağırdığını xatırladıb. Konkret ölkə adı çəkməyən Bessent vurğulayıb ki, bəzi tərəflər İran neftini almaqla azad ticarət zonaları və banklar üzərindən pul axınına imkan yaratmaqla Tehrana kömək edirlər. Onun sözlərinə görə, həmin ölkələr dənizdə yanacaq daşınmasına və quru yollarından istifadəyə göz yumaraq öz rollarını gizlətməyə çalışırlar. Dünyanın müxtəlif ölkələrindən olan mütəxəssislər həddən artıq internet istifadəsi, qumar, alış-veriş və qidalanma pozğunluğu kimi davranış asıllıqlarının artan risklərini müzakirə etmək üçün İstanbulda bir araya gəliblər. 11-ci Beynəlxalq Davranış Asıllıqları Konferansı Türkiyənin Yeşil Ay Təşkilatının dəstəyi ilə bazar ertəsi günü Boğaziçi Universitetində start götürüb. Avqustun 26-sına qədər davam edəcək konferans psixologiya, asıllıq və onunla mübarizə üzrə ixtisaslaşmış alimləri, tədqiqatçıları, səhiyyə və sosial xidmət mütəxəssislərini vahid elmi platformada birləşdirir. Rusiyanın Krasnodar bölgəsindəki neft emalı zavodunda dron hücumundan sonra yanğın baş verib, hadisə nəticəsində 2 nəfər ölüb, 2 nəfər yaralanıb. Krasnodar veri Vinyamin Kondratyev verdiyi açıqlamada bildirib ki, gecə saatlarında bölgədəki mülki obyektlərə dron hücumu edilib. Kondratyev vurulan dron qalıqlarının Afipski qəsəbəsindəki dəmir yol stansiyasının yaxınlığına düşməsi nəticəsində 2 nəfərin həlak olduğunu, 2 nəfərin isə yaralandığını diqqətə çatdırıb. O, Afipskidə ən azı 10 yaşayış evinə ziyan dəydiyini və həmin evlərdən birində yanğın başladığını qeyd edib. Kondratyev həmçinin ərazidəki neft imalı zavodunda yanğın baş verdiyini və yanğın söndürənlərlə təcili yardım əməkdaşlarının hadisə yerində işlərini davam etdirdiklərini vurğulayıb. Oman sahillərində neft tankerinin hücuma məruz qaldığı barədə məlumat yayılıb. Böyük Britaniyanın Dəniz Ticarət Əməliyyatları Mərkəzi tərəfindən verilən yazılı açıqlamada Omanın şimal-şərqindəki Şisa sahillərindən təxminən 9 dəniz mili məsafədə naməlum obyektin neft tankerinin mühərikinə zərbə endirdiyi bildirilib. Zərbə nəticəsində gəminin mühərikinə zərər dəydiyi və tankerin sıradan çıxdığı qeyd olunub. Açıqlamada həmçinin vurğulanıb ki, heyət üzvlərinə təhlükə yaradacaq, heç bir hadisə baş verməyib. Beləliklə, izləyicilər, Ankaradan xəbərləri dinlədiniz. Verilişimiz bir musiqi parçası ilə davam edir.

Hürmetli dinleyiciler, çölün ortasındaki Nogay çadırında odun istisi, söhbətin fərəhi, rəngarəng geyimlər, toxumalar və melodiyalar bir araya gəlir. Bu sadəcə yaşayış məkanı deyil, ailənin, qonaqpərvərliyin, incəsənətin və ənənənin qovuşduğu xüsusi bir dünyadır. Estetikası olan toxumalarda, sözlər mədəniyyətdə, melodiyalar isə həyatın səsində əks-səda verir. Bugün söhbətimizdə Nogay çadırının bu rəngarəng dünyasına qonaq oluruq. Nogayların tarixini yalnız mövcud coğrafi sərhədlər daxilində qiymətləndirmək mümkün deyil. Nogay kimliyi əsrlər boyu Avrasiya çöllərinin geniş coğrafyasında, Qızıl Orda sonrasındakı dövrdə Dəşti Qıpçaq bölgəsində, Kırımda, Şimali Qafqazda və Volqa boyunda formalaşıb. Nogay adı Qızıl Ordadan sonra xüsusilə məşhurlaşmış və Nogay Ordası kimi tanınan siyasi ictimai strukturda güclənmişdir. Lakin bu tarixin əsl rəngləri yalnız siyasi hadisələrdə deyil, həm də gündəlik həyatda özünü göstərir. Çadırdan süfrəyə, ailə münasibətlərindən qonaqpərvərliyə, əl sənətlərindən şifahi xalq ədəbiyyatına qədər uzanan bu məişət Nogay cəmiyyətinin özünə məxsus kimliyini təyin etmişdir. Köçəri və yarım köçəri həyat tərzi Nogayların əşya və sənət anlayışını da formalaşdırıb. İstifadə olunan hər bir əşyada fəallıq, davamlılıq və daşınma rahatlığı əsas götürülsə də, çadırlar, xalçalar, keçələr, geyimlər, bat qoşquları eyni zamanda estetika dəyər kəsb edirdi. Rənglər, həndəsi naxışlar və təbiətdən ilhamlanan bəzəklər gündəlik əşyaları sadə məişət vasitəsindən mədəni rəvayətlərə çevirmişdir. Bu anlayışda gözəllik gündəlik həyatdan təcrid olunmuş element deyil, onun təbii bir hissəsi idi. Bu həyatın səs aləmində ənənəvi musiqi alətləri, xüsusən də dombra mühüm yer tuturdu. Bu səsləri insan avazı ilə yanaşı, atların nal səsləri və çöllərdə küləyin uğultusu müşayiət edirdi. Nogaylar üçün at təkcə nəqliyyat vasitəsi deyil, həm də gündəlik həyatın və sosial nizamın mühüm tərkib hissəsi idi. Mədəniyyətin qorunub saxlanılmasında qadın əməyi də həlledici rol oynamışdır. Toxuculuq, tikmə, geyim, xörək mədəniyyəti, laylalar və uşaqlara danışılan nağıllar vasitəsilə adət-ənənələrin bir çox təfərrüatları nəsildən nəsil ötürülmüşdür. Nogay mədəniyyətində at gündəlik həyatla yanaşı, toy və məclislərində ayrılmaz hissəsi olmuşdur. At yarışları və at üstü oyunlar gənclərin çeviklik, cəsarət və atla ahəngini nümayiş etdirdikləri sosial tədbirlər idi. Nogay gənclərinin süvari bacarığı təkcə sürətlə deyil, həm də heyvanı tanıma və onunla həm ahəng hərəkət etmə qabiliyyəti ilə ölçülürdü. Çöldə əks-səda verən nal səsləri və yarış həyəcanı Nogayların atlarla qurduğu güclü bağın ən bariz göstəricilərindən biri idi. Hazırda Türkiyədə və digər ölkələrdə yaşayan Nogay icmaları dəyişən həyat şəraitinə baxmayaraq, dillərini, musiqilərini, mətbəxlərini, toy ənənələrini və şifahi mədəniyyətlərini qoruyub saxlayırlar. Yurt, başqa sözlə çadır, artıq gündəlik məişətin mərkəzində yer almasa da, festivallar, mədəniyyət dərnəkləri, ailə məclisləri və nəsildən nəslə ötürülən ənənələr bu irsi yaşadır. Ənənəvi mahnının yenidən oxunması, milli yeməyin hazırlanması və ya böyüklərin uşaqlara danışdığı bir rəvayət Nogay mədəniyyətinin müasir dövrdə də davam etdiyini göstərir. Türk dünyasının mədəniyyət xəzinəli rubrikamızın bugünkü buraxılışında Nogay dünyasını yaxından nəzərdən keçirdik və şahid olduq ki, bu sadəcə keçmişin mirası deyil, dəyişən şəraitə baxmayaraq özünü yenidən ifadə edə bilən canlı ənənədir. Çadırları müasir evlər əvəz etsə də, çöl həyatı şəhər ritmi ilə əvəzlənsə də, dil, musiqi, mətbəx, əl işləri və rivayətlər yaşadıqca
Nogay mədəniyyətinin səsi ucalmaqda davam edəcək. Hörmətli dinləyicilər, növbəti buraxılışımızda görüşənədək.

Hər vaxtınız xeyirli olsun, dəyərli dinləyicilər. Türk Dünyasının Müqəddəsləri proqramının yeni buraxılışı ilə bir aradayıq. Bugünkü bölümdə Türkistan bozqırlarının alim çobanı Zəngiyat haqqında danışacağıq. Beynəlxalq münasibətlər üzrə ekspert Cəmil Duaş İpeyin mövzu ilə bağlı yazısına təqdim edirik. Əsl adı Ayxoca olan Zəngiyata Arslan Babanın nəslindən gələn Tac Xocanın oğludur. Yəni, Hoca Əhməd Yəsəvinin ilk mürşidi Arslan Babanın nəvələrindən biridir. Kiçik yaşlarını atasından və babasından həm zahiri, həm də batini elmlər öyrənmiş, sonradan Yəsəvi məktəbinin görkəmli simalarından hakim atanın tələbəsi olmuşdu. Ömrü boyu Türkistan coğrafiyasında Türk kimliyini və İslam irfanını birləşdirən böyük bir sufi rəhbər kimi tanınmışdı. Təvəccühünü qazanmaq üçün Taşkənd yaxınlığında çobanlıq edən Ayxoca, Qarayanın sifətinə görə Zəngi ləqəbi ilə tanınmışdı. Türkistanda böyük mürşidlər hörmət əlaməti olaraq verilən ata titulu ilə birlikdə onun adı Zəngi ata kimi məşhurlaşmış, xalq arasında isə Zəngi baba da deyilmişdi. Hər nə qədər sadə bir çoban kimi tanınsa da, o Yəsəvi məktəbinin dəyərlərini türk dillərində danışan xalqlara yayan böyük bir sufi öndəri kimi qəbul olunmuşdu. Zəngi ata bir tərəfdən xalqın arasında yaşayaraq İslamın gözəl əxlaqını təbliğ etmiş, digər tərəfdən yetişdirdiyi tələbələr vasitəsilə geniş bir bölgəyə təsir göstərmişdi. Onun ən yaxın 4 müridi Uzun Həsən ata, Seyyid ata, Sədr ata və Bədr ata Zəngi atanın yanında təhsil almış və tədris etmə səlahiyyəti qazanmışdılar. Seyyid ata və Sədr ata isə onun tapşırığı ilə Qıpçaq türklərinə İslamı təbliğ etmişdi. Rəvayətə görə onların fəaliyyəti nəticəsində Qızıl Orda hökmdarı Özbək xan 1320-ci ildə 70 min nəfərlə birlikdə İslamı qəbul etmişdi. Bu hadisə Zəngi atanın mənəvi təsir gücünün və Yəsəvi yolunun böyüklüyünü göstəricisidir. Xalq arasında dolaşan rəvayətlərdə isə Zəngi atanın əxlaqı və kəramətləri vurğulanır. Çobanlıq etdiyi vaxtlarda onun sürüsündən nə bir qoyun, nə də bir inək itib batmaz, hətta nə oğrular, nə də yırtıcı heyvanlar onun sürüsünə yaxın düşə bilməzmiş. Hər heyvan isə onun səsi ilə bir yerə toplanar, bir işarəsi ilə otlamağa gedərmiş. Onun toxunduğu xəstələrin şəfa tapdığı, insanları daim Quran oxumağa təşviq etdiyi hər an zikir halında olduğu da danışılır. Bu xüsusiyyətləri İslamı yeni qəbul edən türk mənşəli xalqlar arasında böyük rəğbət oyatmış və sufi rəhbərlərin nüfuzunu artırmışdı. Taşkənd yaxınlığındakı Zəngi ata türbəsi əsrlər boyu Türkistan xalqının ziyarət və dua məkanı olmuşdu. Bu müqəddəs məkan 14-cü əsrdə Əmir Teymurun göstərişi ilə inşa edilmiş, məscid və mədrəsə binaları ilə birlikdə zəngin bir dini mədəni mərkəzə çevrilmişdi. Bugün də insanlar ora üz tutur, dualar edir və Zəngi atanı rəhmətlə yad edirlər. Zəngi ata Türk-İslam sufilik tarixində mühim bir yer tutur. Əhməd Yəsəvinin açdığı yolun ikinci nəsil nümayəndələrindən biri kimi, türklərin İslam anlayışına öz milli dəyərlərini qatmasına xidmət etmişdi. O da Əhməd Yəsəvi və Hakim ata kimi hikmət tərzində şeirlər söyləmiş, Allah eşqini türk dilində ifadə etmişdi. Onun timsalında Türk-İslam sufiliyi ilə qədim türk inanç sistemi arasında bir köprü qurulmuşdu. İslamdan əvvəl hər sənət sahəsinin qoruyucu ruhuna inanıldığı kimi, İslamı qəbuldan sonra bu inanç

pir və ata anlayışı ilə davam etmişdi. Zəngiata isə çobanların piri olaraq qəbul olunmuşdu. Bu yönü ilə o, türk xalqlarının İslamı qəbul edərkən öz köklərini itirmədən yeni dinə uyğunlaşmasının simvol şəxsiyyətlərindən biri olmuşdu. Türk kimliyi, Yesəvi ənənəsinə bağlılığı, irşad fəaliyyəti və mənəvi mirası ilə Zəngin Ata türk İslam dünyasının Bozqırların alim çobana ləqəbinə layiq görülmüşdü. Onun həyatı və irsi Türkistandan Anadoluya dək uzanan sufilik yolunun vacib bir halqasını təşkil edir. Zəngi Atanın timsalında təcəssüm edən təvazu, hikmət və insanlığa xidmət eşqi türk millətinin İslam yolculuğunda əbədi bir işıq olaraq qalmaqdadır.

İllərlər ilkülən xarırın qıydıqaça malmunlən tanış olun. Asa genosid uruşunda 21.500-dən qoraq palestinili çağını öldürdü və qazdaqı 1.244 metçidi nişan aldı. Türkülən Katar aqsalıq atnaşqırın gengəlmə ulan iki tarafdan fəudanı 5 milyard dolara yetirməyi maqsad edinir. Al-Shara Siriyanın Amerika Birleşen Ştatlarının terrorçuluk tanımının ayırmağına qanaatlanma bildirdi və Trump'a minnettarlıq bildirdi. Hormat dinleyiciler, inne olsa şöbeli ki, xavrların dol mazmun neysin dikkatini yetirmekçi. Asar genosid uruşunda 21.500'den qoraq Palestinili çağını öldürdü və Qazdaqı 1.244 metçidi nişan aldı. Palestinili dolunşonun metbot edarati Asarın 2023 yılın Oktyabr ayında genosid uruşunun başlamağından məri 21.500'den qoraq Palestinili çağını öldürününü və Qazdaqı 1.275 metçidin 1.244-ünü nişana alındığını ayan etdi. Ofis Qazdaqı genosid dövrünü Afganın xarab güçlərinin atıda ilatı öyləri və ibadat yerlərini iyidədəri nişana alındığını və 1.077 metçidin doğruluğuna uyran edilənliğini aytdi. Ofis atıda ilatı, çağları və dini yerləri iyidədəri nişana almağı yazardı. Və xalqar arıçıları ıssarı odaçmağa belirtmək və alalaşığa doğru eğirmək üçün batış etməyə çağırdı. Bu beyanat ıssarın sevdəki hücumlarını güçlənirmək varlığa qayd edən birin beyanatlarından son verildi. Türkiyənin Katar ıqtarı qatnaşqların giyinəlmə ilə iki tarafdan fəudanı 5 milyard dolara yetirməyi maqsad edinir. Türkiyənin fəuda ministri Ömer Bolat Ankara'da Katar'la geçirən duşqadan son, iki tarafdan fəuda məcburiyyəni 5 milyard dolara çəni yoxqorlandırmağı maqsad edinən adlarını aytdı. Ömer Bolat fəuda ministriyinə Katar'ın daşarı fəuda vancı dövlət ministri Əhməd bin Muhammed Al-Sayyid bin iki tarafdan fəuda və mayı qoymatın aşqlarını maqsad açmaq üçün duş geçirdi. Duşuqdan son jurnalistlərə belən beyanatına Bolat, Türkiyə Katar qatnaşqları haqiqatdanım ulu ötüş qalanı, Bizim umumi yıllık daşarı sövda meçhörümüz son 21 yılla 53 etse arttı ve geçen yıl 1.13 milyar dolara yetti, deyip haber verdi. Al-Shara Siriyanın Amerika Birleşen Ştatlarının terrorçuluk tanımından ayırmağına kanaatlanma bildirdi ve Trump'a minnettarlık bildirdi. Siriyanın Prezidenti Ahmet Al-Shara Siriyanın Amerika Birleşen Ştatlarının terrorçuluk devlet koloçularının tanımından ayırmağına kanaatlanma bildirdi. Ve Siriyanın halkını kutladı ve Amerika Birleşen Ştatlarının prezidenti Donald Trump

konfliktlərin normallaşdırılması kimi maddələrdə yer tutub. Ermənistanın balanslaşdırılmış və tarazlaşdırıcı xarici siyasət xəttini davam etdirəcəyi mesajı verilən proqramda başqa hədəflər də var. Bura Avropa İttifaqı və Amerika Birləşmiş Ştatları ilə strateji tərəfdaşlığın dərinləşdirilməsi, Rusiya ilə münasibətlərin inkişaf etdirilməsi daxildə həmçinin İran, Çin və Hindistanla əlaqələrin gücləndirilməsi, sülh və təhlükəsizliyin qorunması da əsas məqsədlər sırasında yer alıb. İsrailin Kananoluki Tenik alanını verdiyi məlumata görə səfərdə olan Amerika Birləşmiş Ştatları nümayəndə heyəti işğal olunmuş Yordan çayının qərb sahilində qanunsuz məskunlaşanların zorakılığına görə yüksək vəzifəli İsrail rəsmisini sərt bir şəkildə tənqid edib. Qanunsuz məskunlaşanların zorakılığının müzakirə olunduğu görüşdə nümayəndə heyəti adı açıqlanmayan İsrail təhlükəsizlik rəsmisinə müraciətlə deyib. Bütün dünya sizə qarşı olduğu halda biz sizə hər cür çətin şərtlər altında müdafiə edirik. Sizin cavabınız zorakılıq, talan və fələstinlilərə zərər vurmaq cəhdləri ola bilməz. Amerika Birləşmiş Ştatları nümayəndə heyəti həmçinin İsrailə xəbərdarlıq edib ki, bu cür hərəkətlərə göz yumaraq Amerikanın dəstəyini zəmanətli görməsinlər. Bu hərəkətlərin davam etməsinə icazə verdiyiniz halda Amerika dəstəyini qarantiyalı hesab etməyin. Bu, bumerang kimi özünüzə qayıdacaq. Bunu necə başa düşməyə bilərsiniz? İran Xarici İşlər Nazirinin məlumatına görə Xarici İşlər Naziri Abbas Əraqçı Pakistanın qurqoşunları komandanı Feldmarşal Asim Munir və Qətər Baş Nazirinin mavini Xarici İşlər Naziri Məhəmməd bin Əbdürrahman Əl-Tani ilə regional gərginin azaldılması səylərini müzakirə etmək üçün telefon danışıqları aparıb. Qətər Xarici İşlər Nazirinin bəyanatında bildirilib ki, Əbdürrahman Əl-Tani və Abbas Əraqçı son prosesləri xüsusilə Oman və İran arasında birgə mina təmizləmə layihəsi ilə yanaşı Hürmüz boğazından müvəqqəti birgə gəmicilik dəhlizinin yaradılması üzrə danışıqları nəzərdən keçiriblər. Xəbərləri davam etdiririk. The Wall Street Journal qəzetinin məlumatına görə Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump Səudiyyə Ərəbistanının da imzalanması nəzərdə tutulan mühüm nüvə əməkdaşlığı sazişini baxılması üçün Konqresə təqdim edib. Qəzet rəhbərinin rəsmisinə istinadən bildirib ki, Trump Səudiyyə Ərəbistanının İsraillə münasibətlərin normallaşdırılması tələbindən geri çəkilməyib. Bu şərt rəsmi Riyadla daha geniş strateji sazişin yekunlaşdırılması səylərini mürəkkəbləşdirir. Ötən ay Trump rəhbərliyi tərəfindən elan edilən 30 illik nüvə sazişinə əsasən Səudiyyə Ərəbistanının nüvə infrastrukturunun inkişafında Amerika Birləşmiş Ştatları şirkətləri əsas rol oynayacaqlar. Kanada iki yaxın müttəfiq arasında ticarət müharibəsini kəskinləşdirən addım ataraq 700-dən çox Amerika Birləşmiş Ştatları malına qarşı yeni gömrük rüsumları elan edib. Rəsmi Ottavanın avqustun 25-də verdiyi cavab bəyanatı Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Trumpın Kanada məhsullarına 50%-lik rüsum tətbiq etməsindən sonra baş nazir Mark Carney tərəfindən müəyyən edilən müddətin bitməsi ilə qüvvəyə minir. SpaceX İllüziyanada 100 milyard dollar dəyərində dünyanın ən böyük kozmodromunu inşa etməyi planlaşdırır. Səlahiyyətli şəxslərin verdiyi məlumata görə SpaceX şirkəti Amerika Birləşmiş Ştatlarının Luiziana ştatında dünyanın ən böyük kozmik bazası olacağı gözlənilən obyektin inşasına 100 milyard dollar sərmayə yatıracaq. Luiziana İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin avqustun 25-də yaydığı açıqlamada bildirilib ki, obyekt Vermilion dairəsində tikiləcək obyektin hər il minlərlə raket buraxılışını dəstəkləməsi nəzərdə tutulur. Layihə çərçivəsində növbəti 10 il ərzində orta illik əmək haqqı 92.600 dollar olmaqla 3.000 birbaşa iş yerinin yaradılması gözlənilir. Hörmətli dinləyicilər, Türkiyə və dünyada baş verən son xəbərləri təqdim etdik. Türkiyənin Səsi Radiosuna qulaq asırsınız. Proqramımız Müğənnə Azərinin ifası ilə davam edir.

Gazza'nın mukavemet hikayesi. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Gəzzadan ucalan səs verilişinin növbəti buraxılışı ilə qarşınızdayıq. 2023-cü ilin oktyabr ayından bəri Gəzzanın iqid xalqını, bayraqdarlarını sarsılmaz bir əzim və yenilməz bir iradə ilə ön cəbhədə mübarizə apararkən görürük. Bu bayraqdarlardan biri yıxılanda dərhal arxasındakı qaçıb onun yerini tutur. Onlar, susun, yoxsa sizi öldürəcəyik kimi hədə qorxulara məruz qalsalar da susmurlar. Yollarından dönmürlər. Bəs kimdir bu bayraqdarlar? Onlar Qəzzanın mətbuat əməkdaşlarıdır. Əyinlərində mətbuat yazılmış mavi, ağır gödəkçələri və dəbilqələri ilə Qəzzanın hər yerindən xəbər ötürən, audio-vizual materiallar paylaşan xəbər və foto müxbirləridir. Əllərində silah yoxdur, ancaq mikrofonları, kameraları və çox vaxt telefonları ilə Fələstin xalqına qarşı törədilən amansız soyqırımı və insanlıqdan kənar rəftarı aydın və ucadan anbağın çatdırırlar. Müharibə qanunlarına görə, səhiyyə və mətbuat əməkdaşları hədəf alına bilməz. Lakin məsələ qəzz olduğu vaxt, bütün qaydalar və qanunlar öz qüvvəsini itirir. 2023-cü il oktyabrından bu yana, hədəf alınaraq qətlə yetirilən 260 mətbuat nümayəndəsi ilə İsrail, əldə etdiyi utanç verici rekordlara bir yenisini daha əlavə etmiş oldu. Təqvimlər 2025-ci il avqustun 10-unu göstərir. Ənəs Əl-Şərifin şəhid edildiyi gündür. Acılığın şiddətindən danışarkən belə huşunu itirib yeri yıxılan insanları görəndə göz yaşlarına boğulan Ənəs Əl-Şərifə yaxınlaşan bir fələstinli ona təsəlli verir və yoluna davam etməsini deyir. O, Qəzzanın soyqırımcı İsrailin əməllərini ifşa edən səsi idi. 1996-cı ildə Cəbeliyə qaçqın düşərgəsində dünyaya göz açmışdı. Uşaqlığı müharibənin, yoxsulluğun və dağıntıların içində keçmişdi. Jurnalistikaya könüllü olaraq başladı. Daha sonra isə Əl-Cəzirə telekanalının Qəzza müxbiri oldu. O gündən sonra ömrünü həqiqətin axtarışına həsr etdi. Dünya onu xəstəxana damlarında və uçmuş binaların üzərində rabitə siqnalı axtararkən, xəbər ötürməyə çalışarkən gördü. Onun kamerası aclıqdan ağlayan uşaqları, dağıntılar altında qida axtaran anaları, soyuq və xəstəliklə əlləşən dinç sakinləri dünyaya tanıtdı. Cəsarətli nitkinə görə dəfələrlə hədəf alındı. Beynəlxalq əf təşkilatı olan Amnesty International ona İnsan Hüquqları Müdafiəçisi mükafatını təqdim etdi. 2023-cü ildə İsrail bombardımanı zamanı atasını itirdi. Qəzzada jurnalistliyə etməyin çətinliklərini Ənəs belə izah etmişdi. Xüsusilə Qəzza zolağında jurnalistliyə edirsinizsə, həm siz, həm də ailəniz hədəf alınır. Bunun əsas sübutunu evimizi vurub atamı şəhid etdiklərində gördüm. Həm hadisələri işıqlandırmağı dayandırmağım, həm də peşəmi buraxıb Qəzza zolağının cənubuna köçməyim üçün İşğalçılardan dəfələrlə hədə qorxu mesajları alırdım. Lakin təhdidlər heç vaxt sonlanmadı. 2025-ci il avqustun 10-unda, axşam saatlarında, Qəzzada Şəfaq xəstəxanasının yaxınlığındakı mətbuat çadırına təşkil edilən İsrail qüvvələrin hava hücumunda o, 4 jurnalist həmkarı ilə birlikdə həlak oldu. Beləliklə, müharibənin əvvəlindən 10 avqust tarixinə dək qətlə yetirilən jurnalistlərin sayı 238-ə çatdı. Ölüm belə onu qorxutmadı. Əksinə, özündən əmin və qorxusuz bir şəkildə üzərinə gələn əcəlin əzəmətinə baxdı. Ənəs vəfatından əvvəl təqdirə layiq iki addım atmışdı. Biri dünyaya ünvanlanan mesajı, digəri isə estafetini təhvil verməsi idi. O ölümündən qabaq yazdığı vəsiyyətində bu cümlələrə yer verirdi. Əgər bu sözlər sizə çatırsa, bilin ki, İsrail qüvvələri məni öldürməyi və susturmağı bacardı.

Ağrını, əzab əziyyəti bütün təfərrüatı ilə yaşadım. Yaxınlarını itirməyi dəfələrlə tatdım. Buna baxmayaraq, həqiqəti təhrif etmədən və yayındırmadan olduğu kimi çatdırmaqdan heç vaxt əl çəkmədim. Qəzzanı unutmayın. Onun ikinci işi isə estafeti təhvil vermək idi. Bu əsnada onun qızı ilə olan danışığına diqqət yetirsək, bunun adi bir ata-qız dialoqu olmadığını görərik. Bu adeta bir bayraqların estafeti təhvil verməsi idi. Bu sözlər bugün yaxud sabah öldürülə biləcəyini bilən bir atanın övladına miras qoyduğu mübarizə amalıdır. Qızım, Trump bizi Qəzadan çıxaracağını deyir. Sən Qəzadan çıxmaq istəyirsən? Xeyr, ata, mən Qəzada qalacağım. Qəzada qalacaqsan? Bəs niyə? Çünki buranı sevirəm, ata. Deməli, sən Qəzanı sevirsən. Bəli, ata, sevirəm. Qızım, bəs səni Qətərə göndərsəm necə? Gedərsən? Xeyr, ata, getmərəm, istəmirəm. Bəs İordaniyaya? Xeyr, ata, yenə də getmərəm. Qızım, bəs səni hər hansı başqa bir ölkəyə göndərsəm necə? Gedərsən? Xeyr, ata, heç birinə getməyəcəm. Mən burada, Qəzada qalacam. Yəni, sən Qəzada qalıb burdan heç vaxt çıxmayacaqsan? Bəli, ata, heç bir halda çıxmayacam burdan. Onda sən Trumpa müraciət edərək de ki, biz burdan çıxmayacaq. Ey Trump, biz burdan çıxmayacaq və müqavimət göstərəcəyik. Bəli, qızım, düzdür. Biz müqavimət göstərəcəyik. Ənəs Əl-Şərif artıq aramızda yoxdur. Lakin kamerasının şahidliyi Qəzanın küçələrində və tarixin yaddaşında yaşamağa davam edəcək. Təqvimlər 2025-ci il oktyabrın 11-ni göstərir. Bu tarix Salih Əl-Cəfəravinin qətlə yetirildiyi gündür. Dünya onu böyük sevinclə Qəzanın küçələrində qaçaraq atəşkəs elan edildiyini xəbər verməsi ilə tanımışdı. Salih o gün belə deyirdi. Qəzanın şumalında bir çox insanın interneti yoxdur. Bu səbəbdən atəşkəs olduğunu hələ də bilmirlər. Biz onlar üçün qışqırmalı və bunu car çəkməliyik. Çadırlarda yaşayan hamı eşitsin, müharibə bitdi, atəşkəs sadəcə əldə olundu. Soyqırımın ilk iki il ərzində Salih Əl-Cəfəravi gah güldü, gah ağladı, amma heç vaxt təslim olmadı. Qəzadakı fələstinlərin hekayələrini və mübarizəsini dünyaya çatdırdı. O həmkarı Ənəs Əl-Şərifin şəhadətini elan edərkən belə deyirdi. Sizə bir il 8 aydır ki, Qəzanın mərkəzindən xəbərlər çatdırırıq. Bugün isə Ənəs Əl-Şərif şəhid oldu. Ey susqun dünya, bizi gör. Ey səssiz dünya, bizi eşit. Ey dünya, biz ölürük. Atəşkəsdən bir neçə gün sonra Qəzza şəhərinin Səbra məhəlləsindəki dağıntılar lentə alarkən, Salih Əl-Cəfəravi İsrailə işləyən silahlı dəstələr tərəfindən qaçırıldı və idam edildi. Bədəni 7 güllə ilə deşik-deşik edilmişdi. Bəs hansı səbəblə? Sırf həqiqətləri çatdırdığı üçün. Ən ağırlı məqam bir jurnalistin xəbər axtaran şəxs olmaqdan çıxıb xəbərin özünə çevrilməsi idi. Bu sözləri Əl-Cəzirə televiziya kanalının təcrübəli Qəzza büro rəhbəri Vail Əl-Dəhduh deyir. Qəzzadan xəbərlər çatdırdığı üçün onun həyat yoldaşı, 3 övladı və 1 nəvəsi qətlə yetirildi. Onun 2 oğlu Mahmud və Həmzə də jurnalistlər idi. Yaşadığı ağır itki haqqında Vail belə bəhs edir. Qəzza xalqı və bir jurnalist olaraq deyə bilərəm ki, sabitliyin olmaması, çətinliklər, maniyələr və hədəf alınmaq təəssüf ki, gündəlik həyatımızın bir hissəsinə çevrilib. Eyni zamanda bu vəziyyət bizə çox xüsusi bir bacarıq da öyrətdi. Ölümlərə və qarşılaşdığımız maniyələrə baxmayaraq, sevinməyi və mətanətli olmağı öyrətdi. Bu müharibə bizi və gördüyümüz işi sevən, bizə inanan insanların ölümü ilə pik nöqtəsinə çatdı. Buradakı vəziyyəti ictimailəşdirmək üçün bizi dəstəkləyənlər, o xəbərlər uğrunda həyatlarını fəda edənlər oldu. Bu da bəlkə vəzifəmizi yerinə yetirməyimiz üçün başqa bir həvəsləndirici amilə çevrildi. Təəssüf ki, burada yaşadığımız həyat budur. Ailə üzvlərinin parçalanmış bədənlərini görmək ağır bir vəziyyətdir. Övladını bir çadırda qorumaq da mümkün deyil. Vəziyyət belə olduğu halda irəliləməkdən başqa çarəmiz yoxdur. Mən də eynisini etdim. O gün bir qərar verdim. Ürəyimdəki ağrı və izdirab nə qədər böyük olursa olsun, bir saniyə bilə fasilə vermədən ayağa

0: qalxacam və kameramın qarşısına keçəcəm. Belə də etdim. Eyni mətanət və eyni peşəkar ciddiyyətlə işimi icra etməyə davam etdim. Bu, İsrail işğalına verə biləcəyim ən güclü, ən kəsərli cavabdır. Hörmətli dinləyicilər, Qəzadan ucalan səs verilişimizin bugünkü hissəsini də burada yekunlaşdırırıq. Növbəti buraxılışımızda yenidən görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın.
1: Qəzzanın müqavimət hekayəsi.

Bugün təbii prosesləri və orqanizmləri təqlid edərək davamlı və təsirli həllər hazırlamağa qarşısına məqsəd qoyan biomimetika haqqında danışacaq. Biomimetika qədim Yunan sözü olub, bios həyat, mimesis təqlid etmək deməkdir. Yəni, biomimetika təbiətdə olan sistem və modellərin insanların çətin problemlərinin həlli üçün imitasiyasıdır. İnsanlar daima həyatlarında olan problemlərin həlli üçün cavabı təbiətdə axtarır. Təbiət texniki problemləri özü həll edir. Öz-özünə şəfa qabiliyyəti, ətraf mühitə təsir və müqavimət, hidrofobluq, tolerantlıq, günəş enerjisi və s. Biomimetika təbiətdəki strukturları, sistemləri və prosesləri araşdırır, onları mühəndislik, memarlıq və texnologiya sahələrində təqlid edir. Sənaye dizaynları və texnologiya tərtibatçıları getdikcə daha çox təbiətə üz tutur və insan həyatını asanlaşdıracaq məhsullarda üzvi sistemlər axtarırlar. Məqsəd, canlıların struktur xüsusiyyətlərini kopyalayaraq daha səmərəli, davamlı və yenilikçi texnologiyalar inkişaf etdirməkdir.

Güneş panelləri biomimetikanın ən məşhur tətbiqlərindən biridir. Bitkilərin fotosintez yolu ilə güneş enerjisindən səmərəli istifadəsi prosesi kimi güneş panelləri də güneş işığını daha səmərəli şəkildə elektrik enerjisinə çevirmək məqsədi daşıyır. Yarpaqların səth quruluşu və enerjiyə çevrilmə mexanizmi əsasında hazırlanan güneş panelləri enerji səmərəliliyini artırmaq üçün nəzərdə tutulub. Tibb, inşaat və tekstil kimi bir çox fərqli sahədə istifadə edilən lif də biomimetik məhsuldur. Hörümçək ipəyindən ilhamlanaraq hazırlanan sintetik liflər poladdan möhkəm və eyni zamanda çox yüngüldür. İnanılmaz dərəcədə davamlı və çevik olan hörümçək torlarının təbii quruluşu insanı daha da yüksək performanslı və yüngül materiallar hazırlamağa ruhlandırır. Təbiətdən ilhamlanan məhsullara misal olaraq Yaponiyadakı Shinkansen güllə qatarını çəkmək olar. Mühəndislər qatarı inkişaf etdirərkən qırmızı balığın suda hərəkətini əsas götürüblər. Qırmızı snapperin başı su müqavimətini minimuma endirərək sakit və sürətli hərəkət etməyə imkan verir. Bu struktur qatarın aerodinamik dizaynına tətbiq edilib, sürəti artırıb və səsküyü azaldıb. Afrikadakı termit yuvaları binaların qızdırılması və soyudulmasında daha az enerji ilə yüksək səmərəliliyə nail olmaq üçün bir modeldir. Termitlərin qurduğu yuvalar daxili temperaturu sabit saxlayaraq, çöldəki temperaturdan asılı olmayaraq mikro iqlim yaradır. Bir çox oxşar nümunələrdən də göründüyü kimi, biomimetriya üsulu ilə inkişaf etdirilir.

Texnologiyalar enerji səmərəliliyinin artırılması, tullantıların miqdarının azaldılması və daha dayanıqlı bir dünya qurulması üçün müsbət addımlardır.

0: sənə 2025-ci il 13 avqust ən şərif şəhid qılındı. Davam et, Enes. Davam et, davam et. Sən bizdin avazımızsan. Açlıq və azabının köpçülüğü səbəbli gəpirətkən paytdə həm huşudan getib, yergə yıqlayətkən adamlarını korub, köz yaşları gə, bilən bərgə həm Enes şərif gə, yonudan hütiyyətkən bir fələsini təsəllib verib, davam etdirişini aytmaqda. O, Qazzanın genositçi İsrailini faş etuvchi avaz edi. 1996-cı ildə Cəbəliyə qaçqınlar lagirdə tuğuldu. Onun balalıqı uruş, qaşaqlıq, oyran, gərçilik içi də ötdü. Jurnalistik fəaliyyətini qonunlu sıfətdə başladı, keyinçəlik isə Al Cazira telekanalının qazədəki muxbiri boldu. Uşa qundan başlayıb umurun haqiqət ortadan qoyub ötkəzdi. Dünya onu kəsəlxanalarının tamları və oyran bolgan binalar üstə alaqa bilən izləb öz xəbərlərini yetkəzişgə urniyyətkən də qurdu. Onun kamerası açılgəndə yığləyətkən balalarını oyranılar arasından azı qavqət izləyətkən analarını soğuk və kəsəllik bilən kurəşəyətkən tinç ahalini dünyaya qorsatdı. Cəsarətli çıxışları səbəli bir neçə bəri nişanqa alındı. Amnesty International təşkilatı hünge insan hüquqlarının himayəçisi mükafatı verdi. 2023-cü ildə İsrail bomba dımanıda atasdan ayrıldı. Enes Qazada jurnalist buluşunun qançalı qiyinəkənliklərini şunday təsvirləydi. Aynısa Qazza sektorda jurnalist bulub işləsəngiz, siz həm, ailəngiz həm nişanqa olunadı. Və bunun ən katta isbatını uyumunun nişanga alıb atamını şahid qılgənləri də gördüm. Vaqiyalarını yaratışını toxtatışım həm də kəsbimini təşləb Qazza sektorunun cənubiga köçüb getişim üçün basqınçı kuşlardan bir neçə bar təhdid oldum. Amma tədlilər heç qaçan toxtamadı. 2025-ci il 13 avqus axşamıda Qazadakı Aşifa Kasalxanası yaqında cəhələşgən mətbuat çadırıqa uçdurulgən İsrail hava hücumuda Anis yana 4 nəfər jurnalist bilən birgən halaq boldu. Şü tariqə uruş başlagandan beri 13 avqust gəcə öldürülgən jurnalistlər sonu 238 nəfər getdi. Ölüm onu qorqu içində tapmadı. Əksincə, o özügə işanç və qorqmaslıq bilən kələyətkən ölümünün səlabətiyə tək qaradı. Enes ölümdən əvvəl təsingə səzavar iki işini əməlgə aşırdı. Biri dünyaya yollangan xəbər, ikincisi isə bayraqını tapşırış idi. Bu yazıb qaldırgan vəsiyyətdə quyidagi cümlələrə orun verdi. Əgər uşbu sözlər sizə yetib borgan bolsa, bilin ki, İsrail məni öldürüşkə və avazımını öçürüşkə muvaffaq bolgan. Mən ağırıqını bərçə təfsilatlar bilən başdan keçirdim. Yoqatış aləmini bir neçə bar tatıb gördüm. Şünge qaramay haqiqatını buzmastan və ondan ağışmastan qanday bolsa şündəlikcə yetkəzişdən heç qaçan vaz keçmədim Qazzanı unutmən. İkinci qılgən işi isə bayraqını tapşırış haqqıdakı sohbət edi. Enes Şərif qızı bilən gəbləşəyətkən edi. Diqqət bilən qarasaq, bu addi otaqqı sohbəti yeməz. Bu, bayraqını tapşırış sohbətidir. Bugün, ya ki, yertəgə öldürülüşü mümkünləgi bilən bolgən otanin öz fərzəndigə bayraqını tapşırış marasımıdır. Enes qızım, Trump bizni Qazadan çıxıb yubarışını aytayabdı. Sən Qazadan çıxıb getişini xoxlaysan mən? Qızı, yox, mən Qazada qalaman. Enes, Qazada qalasan mı? Nimə üçün? Qızı, çünki mən bu yerini yaxşı görəmən. Enes, demək sən Qazanı yaxşı görəsən. Qızı, ha. Enes, seni Qatarga yubarsam ki? Qızı, yox. Enes, ortadan Erdaniya geçəm. Qızı, yox. Enes, ya ki, başqa birar məmləkətgə yubarsam, barasan mı? Qızı, yox. Heç bir yerə barməyman. Mən şu yerdə Qazada qalaman. Enes demə Qazada qalıb bu yerdən heç qaçan ketməysən. Qızı, ha, heç qanday halatda ketməyman. Enes, onda Trumpka ait, biz bu yerdən ketməyimiz. Qızı, biz bu yerdən ketməyimiz və qarşılık kursatamız. Enes, qarşılık kursatamız. Enes Şərif yendi Oramızda yok ama onun kamerası guvalık bergen vakiyalar Gazza köçelerde ve tarih hatırası da yaşaşta devam etdi. Sana 2025 yıl 11. Oktyabr Salih Cafaravi öldürüldü. Dünya onu kuvanç içinde Gazza köçelerde yürüp sulhga erişkenliğini yılan kılıyatken de korgan edi. Gazza şimalıdaki köpçilikte internet yok. Şu sebeple ular hazırgaça sulhga erişkenliğini bilişmeydi. Şunun için ularga bakırıp haber berişimiz kerak. Çadırlarda yaşayatkeninin barçasını eşitsin, uruş tügadı, sul bitimi tüzüldü. Genosidning ham dastlabki 2 yil davomida Solih Cafaravi goh kuldi, goh yig'ladi, ammo hech qachon taslim bo'lmadi. U G'azzadagi falastinliklarning hikoyalari va kurashini dunyoga yetkazib berdi. Hamkasbi Ens Sharifning ham shahid bo'lganini e'lon qilar ekan, shunday degan edi. Bir yili 8 oydan buyon sizlarga G'azzaning yuragidan xabar yetkazib kelmoqdamiz. Bugun esa Ens Sharif shahid qilindi. Ey sukut saklayatken dünya, bizni kur. Ey sukut saklayatken dünya, bizni yeşit. Ey sukut saklayatken dünya, biz öyle yapmaz. Suldan bir neçe gün ötkeç Gazza şehrinin Sabra mahallesinde oyranlanlar, oyrangarçiliklerini hem hüccetleştirdikçe hürniyetken Salih Cafaravi İsrail tomonidan kollab kuartlanadigan kurallı todalar tomonidan o'g'irlab ketildi. Qatl etildi. Uning tanasi 7 ta o'q bilan ilma teshik qilingan edi. Buning yagona sababi uning haqiqatni yetkazgani va jim turmagani. Eng alamli hodisa holati jurnalistning ham voqeani yuzlovchi shaxs bo'lishdan chiqib o'zi voqeaga aylanishi edi. Bu so'zlarni Al Jazeera telekanalining ham G'azzadagi tajribali biro rahbari Voyil Adduh aytgan. G'azzadan xabar yetkazgani uchun uning rafiqasi 3 farzandi va 1 nabirasi o'ldirildi. O'g'illari Mahmud va Hamza ham jurnalist edi. Adduh boshdan kechirgan yo'qotishlarni shunday tasvirlaydi. G'azza xalqi va jurnalist sifatida barqarorsizlik, qiyinchiliklar, to'siqlar hamda nishonga olinish afsuski kundalik hayotimizning bir qismiga aylandi. Ayni paytda bular bizga juda o'ziga xos bir mahoratni ham o'rgatdi. Bizga hayot yaratish mahoratini o'rgatdi. O'limga qaramay, to'siqlarga qaramay quvonch yaratish va matonatli bo'lishni o'rgatdi. Ushbu urush bizni va xabarimizni sevgan, unga ishongan insonlarning katta yo'qotilishi bilan ham avjiga chiqdi. Xabarimizni yetkazishimiz uchun bizni qo'llab-quvvatlagan, shu xabar yo'lida hayotini qurbon qilgan va quvonchidan voz kechgan insonlar bu ehtimol vazifamizni ham bajarishimiz uchun yana bir turtki bo'ldi. Afsuski bizning hayotimiz shunday. Tahtu so'zlarini shunday davom ettiradi. Oila a'zolarining ham parchalangan jasadlarini ko'rish oson emas. Chodir ichida farzandining himoya qilishni imkoni yo'q. Vaziyat shunday ekan, avlodingning ham yurishdan boshqa bu borada boshqa tinglov qo'l bo'lmaydi. Men ham shunday qildim. O'sha kuni bir qarorga keldim. Ichimdagi dard va istirob qanchalik kuchli bo'lmasin, bir soniya ham tanaffus qilmasdan oyoqqa turaman va kameralar qarshisiga chiqaman. Shunday ham qildim. Xuddi o'sha matonat va kasbiy jiddiyat bilan vazifamni bajarishda davom etdim. Bu Isroilning bosqiniga bu boradagi olayotgan eng kuchli xabarimiz, eng kuchli javobimiz dedi. Muhtaram tinglovchilar, yana uchrashish umidi bilan xayr salomat bo'ling.
1: G'azo ochlik sinovida matonat va insoniylik.